0: Diavolo čajno drvo, ljutiva menta, eukalipt, kitajska kanela, karanfil i pocilva me skamfor i mentol.
1: Ope, babo, stiga s tije otvari. Mama prosto go vzima od aptekata. Vjetnamsko čudo od Danson.
0: Vjetnamsko čudo?
1: Da, оригиналът на Danson.
2: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната